0: na današnji dan 16. juli. 16. jula 1054. godine Rimska i Carigradska kršćanska crkva podijelile su se oko pitanja da li rimski papa ima primat među kršćanskim poglavarima, što je kasnije dovelo do velike šizme, čime su stvorene dvije crkve, pravoslavne i rimokatolička. 16. jula 1533. godine prema naredbi španjolskog osvajača Francisca Pizara ubijen je car Inka Atahualpa, iako je platio traženi otkup, jednu sobu punu zlata i dvije pune srebra. 1661. godine Štokholmska banka izdala je prve novčanice u Evropi, a 1790. godine 16. jula izgrađena je Bijela kuća u Washingtonu, rezidencija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. 16. jula 1809. u Peru je izbio ustanak protiv španjolskih kolonijalnih vlasti. 1872. godine rođen je norveški polarni istraživač Roald Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio Južni pol. Poginuo je u junu 1928. godine u avionskoj nesreći, pokušavajući pronaći nestalu italijansku ekspediciju koja je krenula prema sjevernom polu. Napisao je djelo Južni pol. 1917. godine spriječen je pokušaj preuzimanja vlasti u Rusiji. Lev Trotski je uhapšen, a Lenin se povukao u ilegalu. 1945. godine u okviru projekta Manhattan uspješno je detonirana prva atomska bomba u Novom Meksiku. 16. jula 1965. godine otvoren je tunel Mont Blanc između Francuske i Italije. 1969. godine Apollo 11, američki svemirski brod u okviru Apollo programa, poletio je u povijesnu misiju ka mjesecu. Posadu svemirskog broda su sačinjavali Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins. 16. jula 1979. godine Saddam Hussein postao je predsjednik Iraka. 1985. godine preminuo Heinrich Boll, njemački pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1972. godine. 16. jula 2004. godine Haški tribunal objavio optužnicu protiv bivšeg predsjednika takozvane Republike Srpske Krajine Gorana Hadžića, koja ga tereti za zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. 2014. godine 16. jula donesena je presuda civilnog apelacionog holandskog suda kojom je Holandija okrivljena za deportaciju ubistva 300 bošnjačkih muškaraca koji su nakon preuzimanja Srebrenice 13. jula 1995. od strane vojske Republike Srpske odvedeni i pogubljeni.
1: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete

Tjap firma za nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Radio Konjic. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na proširenje kruga korisnika koji mogu ostvariti podršku fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 60% i više, koje su i do sada mogli aplicirati na novčani stimulans za novo zapošljavanje, od sada tu mogućnost imaju i osobe sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 50%. Poslodavci mogu aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% pod općim uslovima, čime se dodatno postiče uključivanje osoba sa invaliditetom na otvoreno tržište rada. Također, osobe sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% mogu aplicirati na program profesionalne rehabilitacije u vrijednosti do 7.000 maraka koji omogućavaju finansiranje ili sufinansiranje vanrednog srednjeg i visokog obrazovanja, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, stručnih ispita, obuka, kursevi te nabavka pomagala i opreme neophodne osobi sa invaliditetom za učenje i rad. Ovakvo proširenje kruga korisnika omogućeno je zahvaljujući činjenici da fond raspolaže dovoljnim finansijskim sredstvima, čime su stvoreni uslovi da pravo na podršku ostvare i osobe sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Također, iz fonda obavještavaju da se provode aktivnosti na pripremi dva javna poziva ukupne vrijednosti 20,3 miliona maraka i to za javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2026. godini u vrijednosti od 12 miliona konvertibilnih maraka i drugi javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

ATIAP firma za nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

9 sati i 43 minuta slušate jutarnji program Radio Konjica. Za ljubitelje filma i filmske umjetnosti večeras u Konjičkom kinu nova projekcija, dakle u 20 sati možete gledati film pod nazivom Odiseja.

Tjap firma za nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjice. Sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Ukoliko niste ništa planirali posebno za večeras, preporuka da možete otići i u kino Narodnog univerziteta Konjic. Naime, bit će prikazan film Odiseja. To je novi spektakl proslavljenog režisera Christophera Nolana, inspirisan Homerovim istoimenim epom. Riječ je o mitskom akcionom filmu snimljenom u potpunosti IMAX kamerama koji donosi priču o Odisejevom dugom povratku na Itaku i njegovoj borbi sa brojnim iskušenjima. U glavnim ulogama su Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Film je večeras u 20 sati na repertoaru Konjičkog kina, a večerašnja projekcija pruža priliku ljubiteljima sedme umjetnosti da pogledaju jedno od najiščekivanijih filmskih ostvarenja godine.
2: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se...

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Privodimo kraju ovo naše druženje za ovaj sat i dalje ostanite uz talas Radio Konjica. Podsjećamo da je večeras u Konjičkom kinu projekcija filma Odiseja. To je novi spektakl proslavljenog režisera Christophera Nolana, inspirisan Homerovim istoimenim epom. Riječ je o mitskom akcionom filmu snimljenom u potpunosti IMAX kamerama koji donosi priču o Odisejevom dugom povratku na Itaku i borbi sa brojnim iskušenjima. U glavnim ulogama su Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron. Film je večeras u 20 sati na repertuaru Konjičkog kina, a projekcija pruža priliku ljubiteljima sedme umjetnosti da pogledaju jedno od najiščekivanijih filmskih ostvarenja godine. Pozdrave vam šalju i ugodan ostatak dana žele Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić, koji za vas pripremaju i centralnu informativnu emisiju Konjičku hroniku, koju možete poslušati od 16 sati.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Ja firma za nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

Agencija firma za nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.